De juristen der Ruhr përshëndetje dhe mirë se erdhët në Radion Zyri Tyrkes, sot është shtun 9 maj 2026, këtu në Ankara ora është 15:30. Transmetimin e TRT-s në Shqip mund të dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit TRT Vot West, në satelitet Turksat 3 dhe 4 dhe në internet në trtdinle.com fraksion radiolar. Pas buletinit të lajmeve do dëgjoni rubrikën Kujtesa historike si dhe përsëritjen e programeve Palestina, histori e pafund, tema e ditës dhe zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën. Gjithashtu për ju sot kemi zgjedhur dhe disa këngë të bukura turke. Në mikrofon e Mustele Alnas, bashkë me operatorin e transmetimit Gökhan Polat.

Në këtë edicion informativ, ndër të tjera do të dëgjoni. Presidenti Recep Tayyip Erdoğan deklaroi se Turqia është shëndruar në një fuqi në rritje në industrinë e mbrojtjes, aviacionit dhe hapësirës, si dhe nënvizoi se industria turke e mbrojtjes tashmë është një sektor i kërkuar dhe i besueshëm në nivel global. Bordi i marrëdhënieve ekonomike me jashtë i Turqisë nishi një fushatë diplomatike duke argumentuar se siguria evropiane pa Turqi nuk është e mundur. Të pak të 21 persona humbën jetën në sulmet izraelite në jug të Libanit, përfshirë një pjesëtar të mbrojtjes civile. Izraeli vazhdon sulmet pavarësisht armpushimit të shpallur deri në 17 maj. Presidenti amerikan Donald Trump njoftoi një armpushim treditor mes Ukrainës dhe Rusisë, i cili do të zgjasë deri në 11 maj. Marrëveshja përfshin edhe shkëmbimin e 1000 robërve nga të dyja palët. Megjithatë, para hyrjes në fuqi të armpushimit, të dyja vendet vazhduan sulmet reciproke me dronë. Sipas inteligjencës amerikane, udhëheqësi i ri fetar iranian Mujtaba Khamenei mbetet një figurë kyçe në strategjinë ushtarake të Iranit, edhe pse komunikon vetëm përmes korrierëve dhe një rrethi të kufizuar njerëzish. Kalojmë në lajmet më gjerë. Presidenti Recep Tayyip Erdoğan deklaroi se Turqia është shëndruar në një nga vendet në rritje në fushat e mbrojtjes, aviacionit dhe hapësirës, duke vënë pa marrëveshjet e eksportit me vlerë miliarda dollarë dhe sistemet vendese që kanë dëshmuar efektivitetin e tyre në luftë. Duke folur të premte në panajirin ndërkombëtar Sahe Expo 2026 të mbajtur në Stamboll, Erdoğan tha se Turqia e ka shkruar me krenari emrin e saj mes vendeve si ylli të cilave po shkëlqen fuqishëm në nivel global në fushat e mbrojtjes, aviacionit dhe hapësirës. Presidenti bëri të ditur se gjatë panajirit

në shkruar 182 marrëveshje, të cilat krijuan një vëllim biznesi prej gjithsej 8 miliard dollarësh, ndërsa 6 miliard dollar prej tyre përbëhen nga marrëveshje të drejtë për drejta eksporti. Ai shtoi gjithashtu se eksportet e mbrojtjes së Tyrkisë në 4 muajt e parë të vitit 2026 u rritën me 28% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, duke arritur në 2.87 miliard dollar. Përgjigjen tonë ndaj atyre që thoshin, ju nuk mund të bëni, ne e dham sot, ashtu si edhe në sahat 2024, me produktet që kemi zhvilluar, përfunduar dhe testuar me sukses në fushat e betejës, tha Erdoğan. Prezidenti Erdoğan i lidhi objektivat e mbrojtjes së vendit me unitetin kombëtar dhe stabilitetin e brendshëm, duke përkufizuar frontin e brendshëm si një tjetër shtyllë kritike të sigurisë kombëtare krahas aftësisë parandaluese ushtarake. Sot hapi më strategjik që kemi ndërmarrë në rrugën për forcimin e fortësisë sonë të brendshme është procesi Tyrkia pa terrorizëm dhe objektivi për një rajon pa terrorizëm, tha kreu shteti turk. Ai cilësoi këtë nismë si një pozicion të fortifikuar të ngritur në ndërgjegjen dhe zemrën e kombit kundër luftrave rajonale për pushtet, duke shtuar se synimi i saj është të forcojë nga brenda si Tyrkinë, ashtu dhe vendet fqinje për të ndërtuar një të ardhme ku mbizotëron paqja. Erdoğan tha: "Ne do të vazhdojmë të punojmë pa u ndalur dhe pa hezitim derisa të arrijmë objektivin e një Tyrkie plotësisht të pavarur në industrinë e mbrojtjes." Ndërkaq presidenti Recep Tayyip Erdoğan në mesazhin e tij me rastin e 9 maj, ditës së Evropës, deklaroi se deklarata e Shumanit, e cila hodhi themelet e integrimit evropian, përfaqëson një tregues të qartë të synimit për ndërtimin e një të ardhme të përbashkët të bazuar në paqe, bashkëpunim dhe respekt ndërsjell. Ai shtoi se themelet mbi të cilat është ndërtuar Bashkimi Evropian, i krijuar 76 vite më parë, po teston një kohësisht nga kriza shumëdimensionale. Presidenti vuri në dukje se luftrat, krizat politike dhe vështirësitë ekonomike që ndihen në shkallë globale e bëjnë të domosdoshme që Bashkimi Evropian të ndjekë politika më gjithëpërfshirëse dhe unifikuese. Duke rikujtuar se Tyrki është një vend kandidat për anëtarësim në Bashkimin Evropian, Erdoğan tha se Tyrki vazhdon të jetë një element thelbësor dhe i pazëvendësueshëm e këtij procesi. Sipas tij, një arkitekturë evropiane në të cilën Tyrki nuk zë vendin e saj të merituar, do të ishte e paplot dhe do të kishte dobësi në kapacitetin për menaxhimin e krizave. Erdoğan përsëriti se nevoja e Bashkimit Evropian për Tyrkinë është më e madhe se nevoja e Tyrkisë për Bashkimin Evropian dhe se kjo varësi e ndërsjell do të rritet edhe më tej në të ardhmen. Duke theksuar parimet e fitim-fitim dhe besnikërisë ndaj marrëveshjeve, presidenti deklaroi se Tyrkia është e vendosur të zhvillojë marrëdhëniet me Bashkimin Evropian në bazë të perspektivës së anëtarësimit të plotë. Ai shtoi se pret që edhe pala evropiane të tregojë të njëjtin vullnet dhe sinqeritet në këtë drejtim. Në përfundim të mesazhit të tij, Erdoğan uroi që 9 maj të shërbejë si një mundësi për forcimin e paqes, mirëkuptimit dhe solidaritetit në hapësirën e përbashkët, duke përgëzuar qytetarët e Tyrkisë dhe popujt e Evropës me rastin e ditës së Evropës. Bordi i Marrëdhënieve Ekonomike me jashtë i Tyrkisë (DEIK) në një fushat të diplomacisë publike me argumentin se një siguri evropiane pa Tyrkisë nuk është e mundur, duke bërë thirrje kancelarit gjerman Friedrich Merz dhe liderëve të tjerë evropian që të ringjallin procesin e ngrirë të anëtarësimit të Tyrkisë në Bashkimin Evropian. DEIK publikoi këtë javë një letër të hapur në një faqe të plotë në gazetën Bild në fazën e dytë të një nisme të gjerë që përkon me ditën e Evropës. Fushata vjen pas thirrjeve të ngjashme të publikuara në muajin janar në gazetën Financial Times. Këshilli bëri thirrje për një ndryshim paradigme pas viteve të negociateve të bllokuara për anëtarësim, duke argumentuar se përballë sfidave si migracioni, ndryshime demografike, përhapje e shpejtë inteligjencës artificiale dhe transformimi energjetik, integrimi i Tyrkisë në strukturën ekonomike të sigurisë dhe mbrojtjes së Bashkimit Evropian është bërë një domosdoshmëri strategjike. Në letër u theksuar gjithashtu se integrimi i plotë i Tyrkisë është me rëndësi etike për shfaqjen e Bashkimit Evropian si një fuqi globale, duke referuar qasjes vizionare të shfaqur nga Merz gjatë konferencës së sigurisë së Munihut. Në letër u nënvizua se bota turke e biznesit prej kohësh është trenguar integruar në zinxhirin evropian të vlerës, ndërsa argumentua se ofrimi një rrugë të qartë dhe të hapur drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian do të ndihmonte në rivendosjen e qartësisë strategjike dhe besimit të ndërsjellë mes Brukselit dhe Ankaras. Këshilli deklaroi gjithashtu se konkurenca e Evropës në një botë të fragmentuar gjeopolitikisht do të forcohej përmes një bashkimi doganor të përditësuar
bashkuar mes Bashkimit Evropian dhe Tyrkisë. Kryetari i Këshillit të Biznesit Tyrki-Evropë në DEIK, Mehmet Ali Yalçındağ, tha se

0: Fushata do të zgjerohet me letra të ngjashme të hapura që do të publikohen në gazetat kryesore në Francë, Itali, Belgjikë dhe Holandë. Ne e shohim të ardhmen e marrëveshjeve dhe marrëdhënieve Turqi-BE jo vetëm si një bashkëpunim ekonomik, por si një domosdoshmëri strategjike, tha Jallëshënda, duke shtuar se grupi do të vazhdojë përpjekjet e komunikimit me universitete, organizata të shoqërisë civile dhe institute studimore për të promovuar vizionin e tij mes palëve të interesuara. Udhëheqës i ri fetar i Iranit, Mojtaba Hamanei, prej kohësh është tërhequr plotësisht nga jeta publike që nga sulmi ku sipas raportimeve humbën jetën babai i tij dhe një pjesë e lartë e hierarkisë ushtarake. Megjithatë, sipas inteligjencës amerikane, ai vazhdon të luajë një rol kyç në strategjinë ushtarake të vendit. Raportohet se Hamanei ka plagë të rënda djegi dhe copëza shrampeli në trup. A i thuhet se refuzon përdorimin e pajisjeve teknologjike dhe komunikon urdhrat e tij vetëm përmes kurierëve ose përmes një rrethi shumë të kufizuar personash me të cilët takohet ball për ball. Ky izolim ka shtuar pasigurinë brenda strukturës së pushtetit në Iran, lidhur me atë se kush ushtron realisht autoritetin, ndërsa analistë amerikanë po shqyrtojnë mundësinë që disa zyrtarë të regjimit mund të përdorin emrin e tij për të shtyrë përpara agjendat e tyre personale. Administrata e presidentit amerikan Donald Trump, e cila prej më shumë se një muaj po ndjek një proces armpushimi dhe përpjekjesh diplomatike, sipas zyrtarëve amerikan, vlerëson se kapacitetet ushtarake të Iranit e dëmpsuar ndjeshëm, por nuk janë eliminuar plotësisht. Raportet e inteligjencës tregojnë se Irani ka ruajtur një pjesë të madhe të lëshuesve të raketave dhe se nën kushtet aktuale të izolimit ekonomik mund të vazhdojë rezistencën për rreth 4 muaj të tjerë. Zëdhënës e shtëpisë së bardhë, Anna Kelly, deklaron se Shtetet Bashkuara të Amerikës besojnë se presion ushtarak dhe ekonomik i ka forcuar pozitet e saj në tryezën e negociatave, dërsa thekson se struktura e fragmentuar brënda Iranit e bën të vështirë paraqitjen e një qëndrimi të unifikuar për bisedime. Në Teheran, zyrtarët e protokollit kanë deklaruar se gjendja shëndetësore e Hamaneit po përmirësohet dhe se ai do t'i drejtohet publikut kur të vijë momenti i duhur, duke u përpjekur të shuajnë spekulimet. Megjithatë, në teren, operacionet e përditshme thuhet se po drejtohen nga garda revolucionare dhe kryetari i parlamentit Mohamed Bager Ghalibaf. Ghalibaf po shfaqet si një nga figurat më të forta në procesin e negociatave, fal aftësisë së tij për të mbajtur kontakte si me krahun ushtarak, ashtu dhe me atë diplomatik. Ekspertët vlerësojnë se sistemi politik iranian mund të jetë duke e përdorur Mojtaba Hamaneiin si një mbrojtë të padukshme, duke i atribuar atij vendimet e vështira për të shmangur kritikat e brendshme ndaj regjimit.
1: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Të pak të 21 persona, përfshirë një pjesëtar të mbrojtjes civile, humbën jetën si pasojë sulmeve izraelite në jug të Libanit. Sipas agjencisë zyrtare libaneze të lajmeve, dy sulma erore që gonditën të premte në qytetin Tura në rajonin Sur të Libanit jugor, lanë të vrarë 4 persona dhe plagosën 3 të tjerë. Agjencia bëri të ditur se operacionet e shpëtimit po vazhdojnë ende për gjetjen një vajze të zhdukur në rrënoja. Po ashtu raportua se ekipet e kryqit të kuq të Libanit gjetën trupat e dy të rinjve që rezultonin të zhdukur pas sulmeve ajrore izraelite të kryera të ente në qytetin Blat në rajonin Mariaun. Një dron i ushtrisë izraelite goditi gjithashtu një automjet në rajonin Hasbaya, ku humbi jetën një pjesëtar i mbrojtjes civile. Për 5 persona të tjerë u vran nga sulmet ajrore izraelite që kishin në shënjestër fshatrat në rajonet Bin Jbeil dhe Nabatie në jug të Libanit. 4 persona të tjerë humbën jetën në një sulm ndaj qytetit Sultanie në rajonin Bin Jbeil. Në rajonin e Batie, 3 persona u vran dhe një grua u plagos pas një sulmi që goditi rrugën Arab El Gjel Humine El Tahta. Ndërkohë, 2 persona u vran në një sulm ajror ndaj qytetit Zraje në rajonin Sidon. Sipas shifrave të fundit zyrtare që nga 2 marsi, sulmet izraelite ndaj Libanit kanë shkaktuar të paktën 2759 vdekur dhe 8512 të plagosur, ndërsa më shumë se 1 milion njerëz, afërsisht 1/5 e popullsisë, janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre. Nga ana tjetër, të paktën 9 palestinezë mes tyre dhe një fëmijë u plagosën pasi forcat pushtuese izraelite kryen një sulm ajror ndaj një shtëpie në kampin e refugjatëve Shati në perëndim të qytetit të Gazës.

Nga sulmi u shndrua u shkatërrua shtëpia e familjes El Adham, ndërsa 10 ndërtesa për rreth pësuan dëme. Pas bombardimit, shumë familje u detyruan të largohen nga zona. Mbrojtja civile e Gazës bëri thirrje për ndërhyrje urgjente ndërkombëtare me qëllim mbrojtjen e civilëve dhe ndalimin e sulmeve ndaj zonave të banuara. Në bregun perëndimor të pushtuar, kolonat izraelite të paligjshëm plagosën 4 palestinezë gjatë sulmeve pranë El Halil dhe Betlehem. Që nga tetori i vitit 2023, lufta e Izraelit në Gaz ka shkaktuar vdekjen e më shumë se 72.600 palestinezve dhe plagosin e mbi 172.000 të tjerve, shumica prej tyre, gra dhe fëmi. Pavarësisht marveshës së armë pushimit, shkeljet nga forcet e Izraelite vazhdojnë. Në bregun përndor të pushtuar të paktën 1.155 palestinez janë vrarë dhe 11.750 të tjerë janë plagosur si pasoje për shkallëzimit të dhunës që nga tetori i vitit 2023. Prezidenti Amerikan Donald Trump njoftoi një armëpushim treditor midis Ukrainës dhe Rusisë, i cili nisi më 9 maj. Sipas këtij armëpushimi do të zgjasë deri në 11 maj dhe mund të hap rrugën për një marrëveshje afatgjatë që do të përfundonte luftën e Rusisë në Ukrainë. Marrëveshja përfshin gjithashtu një shkëmbim të rëndësishëm të robërve, ku secila palë do të shkëmbejë nga 1000 prej tyre. Si Moska, ashtu dhe Kievi e konfirmuan veç e veç armëpushimin dhe shkëmbimin e robërve në deklaratat e tyre zyrtare. Më herët, Rusia kishte shpallur një armëpushim të njëanshëm në rastin e ditës së fitores më 9 maj, ndërsa Ukraina e kishte cilësuar këtë veprim si një lëvizje propagandistike që synonte të siguronte paradën ushtarake në Moskë. Pas hyrjes në fuqi të armëpushimit, luftimet vijuan, ndërsa të dyja palët kryen sulme me dronë të premten. Ukraina raportoi se Rusia kishte lëshuar 67 dronë gjatë natës, ndërsa Moska pretendoi se kishte rrëzuar mbi 400 dronë Ukrainas, përfshirë 100 që kishin në shënjestë të kryeqytetin. Në rajonin e pushtuar të Kherson Oblast, autoritetet lokale raportuan vdekjen e dy civilve si pasojë një sulmi me dronë Ukrainas. Presidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski përshëndeti një sulm të kryer nga forcat ukrainese ndaj një depo nafte në rajonin Yaroslav Oblast, ndërsa presidenti rus Vladimir Putin thirri një mbledhje të Këshillit të Sigurisë dhe i cilësoi sulme ndaj infrastrukturës së aviacionit civil si akte terroriste.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashk me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat për mendikimin në historinë turke, shqiptare dhe ato botërore që kanë shënuar ditën e sotme, 9 maj. Si sot, me 1485, Davud Pasha, Sadrazami apo kryeministri me origjinë shqiptare, Sultan Bajazit të dytë, hapi në Stamboll shkollën e parë fillore turke me emrin Mektebi Sybian. Kurse në vitin 1847, kjo shkollë u shndrua në gjimnaz me emrin Rushdie Mektebi. Sot ajo mban emrin Liceu i Davud Pashës. Në këtë datë të vitit 1911, veprat e shkrimtarit, poetit, dramaturgut, ushtarakut, politikanit, gazetarit dhe patriotit italian, Gabriele D'Annunzio, u përfshin në indeksin e librave të ndaluar, një list botimesh që konsideroheshin heretike ose në kundërshtim me moralin nga Vatikani dhe që katolikët e kishin të ndaluar të lexonin pa leje. D'Annunzio ishte i lidhur me lëvizjen dekadente në veprat e tij, të cilat ndërlidheshin ngushtë me simbolizmin francez dhe estetizmin britanik. Të njëjtën ditë të 1945-s, pas dorëzimit të pakushtëzuar të Gjermanisë naziste në fund të luftës së dytë botërore, 9 maj nisi të festohet si dita e fitores në Bashkimin Sovjetik. Si sot në vitin 1950, ministri i punëve të jashtme të Francës, Robert Schuman, paraqiti propozimin për krijimin e një Evrope të organizuar, e cila sipas tij ishte e domosdoshme për të mirëmbajtur marrëdhëniet paqësore. Ky propozim, i njohur si Deklarata e Schumanit, konsiderohet si gjeneza e asaj që është tani Bashkimi Evropian. Ai propozoi vendosjen e prodhimit francez dhe gjermano-perëndimor të qymyrit e Çelikut në një autoritet të lartë të përbashkët. Kurse në samitin e BE-s që u mbajt në vitin 1985 në Milano të Italisë, u vendos që 9 maj të festohet si Dita e Evropës. Në këtë datë të 1972-shit, ndroi jetë në punë si shtetit shqiptar dhe hulumtuesi i gjuhës, folklorit, etimologjisë e leksikografisë së Shqipes, Tahir Dizdari. Ai ka shkruar po ashtu pjesë publicistike, kryesisht satirike. Dizdari ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në pasurimin e felorit të gjuhës shqipe me materiale folklorike dhe etimologjike. Akademia Hungareze e Shkencave e vlerëson veprën e tij si një material jashtëzakonisht të pasur dhe me vlerë. Njëkohësisht shprehet se në asnjërin prej gjuhëve të gatishur të Ballkanit nuk janë mbledhur elementet turke në mënyrë kaq të përsosur. Për kontributin e tij në shkencat albanologjike, Dizdari është nderuar pas vdekjes me

Urdhrin Naim Frashëri të klasit të parë më 1995. Të njëjtën ditë të vitit 1974, gazetarja Ulrike Meinhof, një prej lidereve dhe themeluesve të fraksionit të ushtrisë së kuqe në Gjermani, u gjetë vdekur në qelinë e saj në burgun Stanheim të Stuttgartit. Kjo datë 1978-s dëshmon ekzekutimin nga brigadat e kuqe të burshtetasit italian Aldo Moro. Si një antar i shquar i Partisë Demokristiane, ai shërbeu si kryeministër i Italisë në vitet 1963-1968 dhe më pas në vitet 1974-1976. Moro ishte rrëmbyer më 16 mars 1978 nga brigadat e kuqe në atë që njihet si masakra e rrugës Fani, ku foma e 61-vjeçarit u gjet në bagazhin e një makine në Rom. Si sot në vitin 1984, romancieri, skenaristi dhe tregimtari i mirënjohur turk Yashar Kemal u nderua me urdhrin Legjioni i Nderit, një prej dekoratave shtetërore më të larta të Francës. Në këtë datë 1991-shit u lindh në Pejë të Kosovës xhudistja shqiptare me famë ndërkombëtare Majlinda Kelmendi. Ajo është kampione botërore dhe evropiane dyfisht në sportin e xhudos. Në vitin 2014, Kelmendi kryesoi listën e renditjes botërore të prestigjit të grave të Federatës Ndërkombëtare të Xhudos. Më 7 gusht 2016, ajo u bë atletja e parë që i dhuroi Kosovës një medalje në lojrat olimpike në Rio de Janeiro të Brazilit. Të njëjtën ditë të vitit 2008, motociklisti turk me famë botërore, Sinan Sofoglu, humbi jetën në moshën 25 vjeçare pas një aksidenti me motociklet, teksa po stërvitej për kampionatin turk të motociklizmit në cirkuitin e Izmitit. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindet të vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 9 majin ndër vite. Kujtesa historike.

Një aromë që vjen nga kuzhina ndonjëherë tregon më shumë se historia. Një avull del nga tenxheria dhe papritur të çon në një rrugë ku nuk e qen kurrë. Të ul në krye të një sofre që nuk e nje, por që të duket e afërt. Nganjëherë, arkivi i një populli nuk gjendet në letra, por në kuzhinën e tij. Pushtuesi mund të marrë tokën, mund të vizatoj kufi, por nuk mund të marrë shijen që buron nga ajo tokë, atë shije që është trashëguar ndër shekuj nga bereqeti i asaj toke. Edhe nëse emrat e gatimeve ndryshohen, edhe nëse mbi to vendosen flamuj të tjerë, aroma e zaterit, që është një përzierje trumze, sumaku dhe susami, dhe ngjyra e vaj të ullirit nuk gënjejnë. Ato janë pasuria e vetme që nuk mund të grabitet. Dhe ndoshta pikërisht për këtë, ruhen më shumë se gjithçka tjetër. Sot do të jemi në sofrën palestineze. Do të ndjejmë atë durim që vlon në tenxhere dhe atë rezistencë që ndahet në një kafshat të përbashkët. Në Kuts ose Jerusalem, mëngjesi zgjohet me aromën e gjevreku të quajtur kake, së sapo dal

nga furra. Zëri i furtarit të që dëgjon në rrugë nuk është vetëm një thirrje tregtari, është pulsi i një qyteti të lashtë. Pak zahter, pak vajulliri dhe salskosi që ngrihet si një kodrin e bardhë në mes të pjatës, që quhet labne. Një mëngjes i thjesht ky, që shndërrohet më njëherë në festën më të pasur të botës, sepse në atë vaj fshihet historia e ullinjve që u kanë rezistuar shekujve. Ato pem nuk bëjnë vetëm ullinj, ato rrisin breza. Prandaj pushtuesit përpiqen t'i presin ato pem ulliri ose t'i shkulin nga toka. Nuk e di nëse në vend të çdo ulliri të shkulur lëshon rënj përsëri një kujtes miravjeçare. Por zemra e vërtetë e sofrës palestineze rre brenda tenxheres në makluba, që po ta shqiptojmë emrin e kësaj gjelle do të thotë e përmbysura. Në Jerusalem, kjo gjelle është shumë më shumë se një gosti, pra ziafet. Sidomos në muajin e Ramazanit, ajo është pjata më e preferuar e sofrave, është dëshmitarja më e matur dhe dinjitoze e oborreve të xhamis Al-Aqsa. Ajo përgatitet me durim, derisa orizi, mishi dhe perimet të lidhen mirë me njëra tjetrën. Dhe pastaj vjen momenti. Tenxheria kthehet përmbys ndonjëherë në mes të sofrës e ndonjëherë përpara qindra syve në oborrin e xhamis Al-Aqsa. Ajo që ngrihet nga avulli që del nuk është vetëm një gatim. Është shpresa e një populli, është simboli i një qëndrimi kryelart. Ajo tenxhere e kthyer përmbys sikur i përshpërit universit këto fjalë. Pavarësisht se sa e rëndë është padrejtësia, në fund e vërteta del në sipërfaqe. Gjërat kthehen në vendin e tyre. Udhëtimi ynë vazhdon. Tani do të flasim për musakhanin, që përgatitet me jufka të holla të njomura me vaj ulliri dhe të lyera sipër me qep të kuqe, me sumak dhe me copa pule të pjekura, derisa kanë marrë ngjyrën e verdhë si të arit. Kjo gjell është fisnikëria e fshatrave palestineze. Grotësia që ndjen kur e merr dhe e këput me dorë atë buk, është në fakt ngrotësia e tokës, është shija e durimit dhe e mundit. Dhe pastaj kemi falafelin, ritmi gazmor i rrugës. Qiqrat përzihen me erza dhe skuqen derisa marrin një ngjyrë të verdhë si ari. Sot kjo shije, pra falafeli, nuk i përket vetëm Palestinës. Ajo është gjuha e përbashkët e botës. Ata e gjen në qoshe të rrugëve të New Yorkut, Parisit, Londrës e Stambollit. Sot është kthyer në një nga shijet më të dashura madje edhe në Tyrkie. Sepse shija nuk ka pasaport dhe një shije e vërtet i ka përcen të gjithë kufit dhe ja bën vetes vendin. Tani marim rrugën për në gaz, ku deti i zemëruar na pret me sajadien, një kombinim i mrekullueshëm i peshkut me orizin dhe qepët e karamelizuara. Edhe pse ndodhet në rrethim, Gaza është një nga vendet që nuk ka hequr dorë nga bujarija e detit. Lidhja me detin këtu nuk këputet asnjëherë. Ndërsa në kuzhinën e El Halilit, Hebronit, gatuhet sumagia, një pjatë e pasur tradicionale me sumak të bluar, pazi, qiqra me mish, me një shije pak të thartë dhe karakteristike. Kur shoqërohet, nëse ka, me një tas duka, që është përzierje erzash, ajo shndërrohet në një harmoni të plot, dhe ajo pak fortësi që ka, kthehet me njëherë në dhemshurinë e tokës. Një grusht përbërësish, pak durim, dhe lind diçka që është më shumë se sa ushqim, është mënyrë jetese. Se janë kajtë rëndësishme këto receta? Sepse sot nuk është vetëm toka në rrezik. Edhe kujtesa është kthyer në një shesh lufte.

një nën që përzien të nxeren, një baba që mbledhë ullin të kokër e nga një kokër, nuk bëjnë thjeshtë punë të përdiqme, ata mbajnë gjallë një kujtes. Një pjatë musakhan, një falafel, një pik vaj ulliri, janë mënyra më thjeshtë dhe më thellë për të thënë, nuk kemi harruar. Ndonjëherë, atë dheu nuk është një hartë, është ajo sofër e shenjtë ku njerëzit ulen bashkë rreth saj, ndajnë të njëjtin ushqim dhe tregojnë të njëjtat histori. Në atë sofër bashkë jetojnë hidhërimi i të shkuarës, dhimbja e së tashmes dhe shpresa për të ardhmen. Prandaj historia e Palestinës nuk përfundon kurrë, sepse çdo mëngjes ajo gatuhet nga e para. Në episodin e ardhshëm do të ndalemi tek bartësja më e fortë e kësaj historie, tek arkitektja kryesore e këtyre sofrave, pra tek gruaja palestineze. Do të flasim për duartë që përgatisin çdo kafshat dhe për atë zërin e pjekur që mban gjallë çdo rrëfim. Le ta mbyllim me këtë shënim. Shija e një populli është kujtesa e tij. Dhe përsa kohë që kujtesa jeton, kjo histori nuk do të marrë fund asnjëherë.

Ministria e Industrisë dhe Teknologjisë hodhi një hap të rëndësishëm në qershor të vitit të kaluar, duke njoftuar se do të mbështesë zhvilluesit e aplikacioneve vendase të hartave dhe navigacionit. Aplikimet u pranuan gjatë vitit 2025 dhe vlerësimet kanë përfunduar. Në mars, me pjesëmarrjen e ministrit Mehmet Fatih Kaxhir, u hodhën nënshkrimet midis palëve për navigacionin vendas. Tani po i përcjellim një analist të përgatitur nga Ur Begjerikli për TRT Haber lidhur me këtë temë. Katër objektiva të rëndësishme. Togu, si një nga partnerët e projektit, që nga dita e parë e rrugëtimit të tij përdor sistemin e navigacionit të zhvilluar nga vetaj. Marka nuk i ndan të dhënat e përdorësve mes një person apo institucion, vendas apo të huaj. Synohet që përvoja dhe njohuritë e grumbulluara në këtë fushë të barten edhe në sistemin e ri të navigacionit vendas që do të ndërtohet. Kur sistemi vendas i navigacionit të përfundoj dhe të filloj të përdoret në jetën e përditshme, ai do të gjej zbatim në pajisje celulare, në automjete, me në krye partnerin e projektit TOK, në logistik, në aplikacionit e qyteteve inteligente, në tregtim online, turizëm, si dhe në menaxhimin e fatkeqësive dhe emergjencave. Megjithatë, përtej këtyre, ai ka katër objektiva të rëndësishme strategjike. Privatësia e qytetarëve turq. Aktualisht, pothuajse të gjithë qytetarët turq përdorin aplikacione të huaja të navigacionit. Për këtë arsye, një institucion i huaj që prodhon aplikacionin mund të djegë në kohë reale dhe në mënyrë të vazhdueshme se ku ndodhen miliona qytetarë turq çdo ditë, ku po shkojnë dhe sa kohë kalojnë në vendet e caktuara. Me një saksi prej gati gjysmë metri, qytetari turq që përdor navigacionin mund të shihet kudo që të jetë në planet. Ndonse rruajtja e privatësisë së jetës private është shumë e vështirë për shkak të

politikës ku ka arritur teknologjia sot, me këtë hap, do të parandalohet që këto informacione të bien në duart e të huajve. Gjendja e jashtëzakonshme dhe lufta. Fillimisht lufta e Ukrainës e më pas masakrat e Izraelit ndaj palestinezve dhe sulmet e SBA-s Izraelit ndaj Iranit treguan se ruajtja e paqes në botë nuk është e lehtë as në shekullin e 21-të. Në raste si gjendja e jashtëzakonshme apo luftrat, përmes një sistemi të huaj navigacioni është e mundur të kryen sabotime në fusha si logjistika, mbrojtja dhe ndihma emergjente. Madje në emrin e sanksioneve, përdorimi këtyre sistemeve shumë të nevojshme mund të ndërpriten në vendin e shënjestruar. Me navigacionin vendas, edhe kjo do të parandalohet. Informacionet e qytetarëve turq nuk do të mund të tregtohen. Shumë aplikacione navigacioni i ofrohen përdoruesit falas. Pas kësaj pamje e falas, fshihet në fakt shitja informacioneve të përdoruesve të firmat tregtare. Përmes reklamave dhe orientimeve, vetë përdoruesi kthehet në një produkt. Me navigacionin vendas do të pengohen shëndrimi qytetarëve turq në produkte prej korporatave tregtare globale. Jo import, por eksport. Me navigacionin vendas, këto aplikacione nuk do të jenë më produkte importi, veçanërisht për përdorime profesionale dhe tregtare. Synimi është gjithashtu edhe eksporti, pra që aplikacionet të përdoret në mbar botën. Në këtë mënyrë, synohet që burimet financiare të mos shkojnë jashtë vendit, por përkundrazi të vinë drejt vendit. Ky hap të të reduktoj edhe varcin nga jashtë. Pjesë e nismës e teknologjisë kombëtare. Ministri i Industrisë dhe Teknologjisë, Mehmet Fatih Kaxher, duke theksuar se navigacioni vendas është një pjesë e nismës e teknologjisë kombëtare, tha: është e pa imagjinueshme që një Turki e cila garon në ligën e gjigantëve në zhvillimin dhe prodhimin e teknologjisë, dhe që eksporton teknologji të lartë në çdo fushë, nga industria mbrojtjes e deri te makinat vendase, të mbetet prapa në këtë fushë strategjike. Për navigacionin vendas, nën koordinimin e ministrisë, bashkohen forcat kompani turke Bashar Soft, BVB dhe TOK. Synohet që navigacioni vendas të mbështetet nga inteligjenca artificiale dhe të fillojë të përdoret brenda një kohe të shkurtër. Në çdo celular, në çdo automjet, në çdo orë dore inteligjente. Sistemet e navigacionit tashmë janë për pjesë e jetës së përditshme. Ata kanë zënë vend në pajisje si telefonat, automobilat dhe orët inteligjente. Atësa, navigacioni aktivizohet vetvetiu sapo përdoruesi hip në mjet apo niset për në rrugë. Për këtë arsye, edhe zakonet për të parë hartat apo për të ndjekur tabelat rrugore janë paksuar ndjeshëm. Sistemet e navigacionit përcaktojnë pozicionin global përmes satelitit, ndërsa shikueshmëria sigurohet përmes hartave administrative dhe fizike të ngarkuara paraprakisht dhe që përditësohen vazhdimisht. Për të rritur realitetin, të gjitha rrugët dhe rrugicat skanohen her pas here nga mjetet që regjistrojnë pamje vazhdimisht, duke ngarkuar kështu pamjet e rrugëve dhe ndërtesave. Fal inteligjencës artificiale, mund të llogaritet se në cilën pjesë të rrugës mjetet të qëndrojnë më shumë, duke përcaktuar kështu intensitetin e trafikut.

A mund ta imagjinojmë në këtë epokë që jetojmë, se mund t'i thajmë flokët e lagur pas larjes me arin e nxehtë që vjen nga tubi i sobës ose me një fshes korrente që fryn ajër të nxehtë? Kjo ide, e cila duket mjaft fantastike kur e mendon tani, ka qenë në një pjesë rëndësishme e jetës së përditshme, jo shumë larg, vetëm 150 vjet më parë. Një nevojë kaq e thjeshtë u ndje papritur, veçanërisht në qytet.

Qytetet të mëdha që populloheshin gjithnjë më shumë pas revolucionit industrial dhe ku mbijetesa kërkonte një shpejtësi të jashtëzakonshme me pjesëmarrjen edhe të gruas në tregun e punës. Sepse grat, qofshin ato të punësuara apo shtëpiake, duhet të merrin pjesë në jetën e përditshme që herët në mëngjes në qytetet e mëdha si Londra dhe Parisi, të famshëm këto për shiun dhe lagështinë e tyre dhe pas një kohe, sëmundjet e shkaktuara nga flokët e lagur u bën armiku i përbashkët i të gjitha. Sëmundje të tilla si migrena dhe sinusiti, të cilat më e thjeshta shkaktonin e dhimbje koke që nuk dinte të mbaronte, ishin pjesë e jetës së njerëzve të kësaj periudhe. Në periudhat e hershme, problemi zgjidhej me mjete të thjeshta. Tharja e flokëve, duke qëndruar në anë të zjarrit në oxhak ose pranë sobës, ishte metoda më e thjeshtë që njihej. Stilistit francez Alexandre Ferdinand Godefroy, i cili gjithashtu vuante nga dhimbja e kokës, ndonë se rastësisht i erdhi në mendje një ide, që mund të përmblidhet kështu. Orientimi i ajrit të nxehtë që vinte nga soba me vajguri tek flokët e lagur me ndihmën e një tubi. Gjithçka që duhej për këtë ishte një sobë me vajguri, një tub i pastër për të bartur ajrin e nxehtë dhe një karrige me mbështetëse koke mbi të. Në këtë ide të thjeshtë mbështetet edhe historia e tharses së flokëve, e cila tani gjendet në banjën e çdo shtëpie. Në vitin 1890, stilisti francez Alexandre Ferdinand Godefroy e shënoi këtë ide në një projekt dhe shpiku tharsen e parë të njohur të flokëve në histori. Procesi ishte i thjeshtë. Personi që donte të thante flokët ulej nën kapuç dhe ari i nxehtë që vinte nga soba drejtohej te flokët e klientit me ndihmën e një gypi dhe kapuçi. Si rezultat i përpjekjeve 10 vjeçare të zhvillimit, u hap një epokë e re në fushën e kujdesit personal, kur tharset e para të flokëve të tipit të sallon u vënë në shërbim të berberëve dhe parukjerve në vitin 1900. Pas shpikjes së Alexandre Ferdinand Godefroy, tharset e flokëve filluan të zhvillohen me shpejtësi nga inxhinierët, por në periudhat e hershme ato ishin shumë të mëdha dhe të shtrenjta dhe nxeheshin shumë shpejt, kështu që nuk ishin efikase. Tharset e flokëve me përmasa të mëdha filluan të përhapen në të gjithë botën me ndikimin edhe të panajireve, ku prezantoheshin zhvillime teknike dhe ato ngjallën interes të madh tek njerëzit nga gjithë bota. Karakteristika e parë e zhvilluar për tharset e flokëve ishte lëvizshmëria e tyre. Që nga vitet 1920, parukerët ishin në gjendje të shërbenin klientëve të tyre me makina të reja për tharjen e flokëve që mund të ktheheshin para mbrapa majtas djathtas. Tharset e flokëve, të cilat u patentuan për herë të parë nga një prodhues i tyre në vitin 1911 dhe u quajtën tharse flokësh të tipit salon, nuk pësuan shumë ndryshime deri në vitet 1970. Makineritë ishin ende shumë të mëdha dhe nuk klasifikoheshin akoma si pajisje të vogla shtëpiake, megjithëse provat për të tharë flokët në shtëpi kishin filluar që në vitet 1920. Përpjekjet e inxhinierëve për zhvillimin e tyre dhanë rezultate me kalimin e kohës. Dhe që nga vitet 1970, tharset e flokëve nuk ishin më një luks dhe shpejt ato zunë vendin e tyre në banjat e shtëpive tona. Ndërkohë që sot shumë kompani prodhojnë tharse flokësh në madhësi dhe ngjyra të ndryshme. Duhet të jetë mjaft didaktike që një shpikje e tillë ka hyrë në jetën tonë rastësisht, duke u frymëzuar nga një sopë me vajguri dhe nga tubi i sopës.

Nëktë edicion informativ, ndër të tjera dëgjuat, Presidenti Recep Tayyip Erdoğan deklaroi se Turqia e shëndruar në një fuqi në rritje në industrinë e mbrojtjes, aviacionit dhe hapësirës, si dhe nënvizoi se industria turke e mbrojtjes tashmë është një sektor i kërkuar dhe i besueshëm në nivel global. Bordi i Marrëdhënieve Ekonomike me jashtë i Turqis nisi një fushat diplomatike duke argumentuar se siguria evropiane pa Turqinë nuk është e mundur. Të pak të 21 persona humbën jetën në sulmet izraelite në jug të Libanit, përfshirë një pjesëtar të mbrojtjes civile. Izraeli vazhdon sulmet pavarësisht armë pushim të shpallur deri më 17 maj. Presidenti Amerikan Donald Trump njoftoi një armë pushim treditor mes Ukrainës dhe Rusisë, i cili do të zgjasë deri në 11

Për dëgjues ishte ky transmetimi i tërë të Shqipër sot. Emisioni i radhës do të jetë nesër në të njëjtën orë, ku pas lajmeve do keni mundësi të ndiqni rubrikën Kujtesa Historike dhe përsëritjen e programeve. Tema e ditës: Kuzhina me shijen e Sevdalinkës dhe agjenda gjeoekonomike. Unë sterea në zemër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e programit radiofonik, bashkë me operatorin e transmetimit GKM Pollat, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.

時から11時、日本時間16時から17時の間、TurkSat 3A 衛星垂直変波、周波数 11958kHz、および TurkSat 4A

Tendrora de juas për shëndetje dhe mirëseerdhet në Radion Zëri Tyrkes, sot është e diel 10 maj 2026, këtu në Ankara ora është 15:30. Programin radiofonik të TRT-s në Shqip mund të ndiqni çdo ditë në këtë orë në satelitët Turksat 3 dhe 4 në internet në TRT.dinle.com fraksion radiolar, duke zgjedhur radiostacionin TRT Vot Vest. Pas buletinit të lajmeve dhe dëgjoni një program të posaçëm me rastin e ditës së nënës, rubrikën kujtesa historike, si dhe përsëritjen e programeve tema e ditës, kuzhina me shijen e Sevdalinkës dhe agjenda gjeoekonomike. Në varësi të kohës do të kemi dhe intervale me muzikë të zgjedhur turke. Në mikrofon e mund Stelianës, bashkë me operatorin e transmetimit Gökhan Polat.

Nakit edisyon informatif 4'te tirado tutucuğunu. Presidenti Türkiye Recep Tayyip Erdoğan, Jülon Yibise telefonike me Presidenti Emirat ve Bashkuara be Muhammed Bin Zayed Al Nahyan, ku diskutuan martën e dy palësh edhe zhvillimet rajonale. Në Stambol përfundoi paneli ndërkombëtar industrisë mbrojtjes, aviacionit dhe hapësirës Saha 2026, ku morën pjesë delegacione nga më shumë se 75 vende. Organizat

dhuratë njoftuan se Panairu vizituan nga mbi 160.000 persona dhe gjatë ti u nënshkruan marrëveshje eksporti me vlerë rreth 8 miliard dollar. Ministri i Jashtëm i Tyrkisë Hakan Fidan zhvilloi një takim me delegacionin e Hamasit ku diskutuan për pjekjet për një paqe të qëndrueshme në Gazë dhe dërgimin e ndihmave humanitare. Zyrtarët iranian deklaruan se vendet që zbatojnë sanksionet amerikane kundër Iranit mund të përballen me vështirësinë e kalimit përmes ngushticës së Hormuzit. Sipas një raporti të Wall Street Journal, Izraeli ka ngritur një bazë ushtarake sekrete në shkretëtirin e Irakut për të mbështetur operacion ajrore kundër Iranit. Raporti pretendon se baza u krijua pa dijenin e qeverisë irakiane dhe se Izraeli kreu sulm ajrore për të penguar forcat irakiane që po afroheshin drejt zonës. Kalojmë në lajmet më gjerë. Presidenti i Tyrkis Recep Tayyip Erdoğan publikoi një mesazh urimi me rastin e ditës së nënës. Me ndjenjet më të sinqerta, uroj ditën e nënës për të gjitha nënat tona, të cilat me dëmshurinë dhe sakrificën e tyre i japim drejtim jetës sonë dhe përbëjnë shtyllën themelore të familjes dhe shoqërisë sonë. Si pjesëtar të një qytetërimi të madh që udhëhiqet nga parimi parajsa ndodhet nën këmbët e nënëve, ne gjithmonë i vendosim në piedestal mundin dhe përkushtimin e nënave tona dhe punojmë për mirëqenien dhe qetësinë e tyre. Ne dim se nënat tona kanë pjesën më të madhe të meritës në ndërtimin e një Tyrkie të fortë dhe besojmë me gjithë zemrën se fal përpjekjeve të nënave tona të çmuara do të arrijmë idealin ton shekullit të Tyrkies. Sot ditën e nënës për të gjitha nënat tona, të cilat meritojnë lavdërim dhe respektimin më të madh, ndërsa të gjitha nënat që janë dhënë nga jeta e kujtoj me mëshirë dhe mirënjohje, shkroi presidenti Erdoğan. Ndërkaq është një tjetër mesazh urimi, presidenti Erdoğan përgëzoi klubin sportiv Galatasaray, i cili u shpall kampion në Super League një javë para përfundimit të sezonit. Përgëzoi nga zemra Galatasaray që u shpall kampionin trendyol Superliga për herë të katërt radhës, si dhe të gjithë komunitetin e klubit sportiv Galatasaray, futbollistët, stafin teknik, drejtuesit dhe tifozët e tij. Presidenti Tyrkisë Recep Tayyip Erdoğan zhvilloi një bisedë telefonike me presidentin e Emirateve të Bashkuara Arabe, Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Sipas njoftimit të publikuar në llogarinë zyrtare në rrjetet sociale të drejtorisë së komunikimeve të presidencës, gjatë bisedës u trajtuan marrëdhënie dypalëshe mes Tyrkisë dhe Emirateve të Bashkuara Arabe, si edhe çështjet rajonale dhe globale. Presidenti Erdoğan deklaroi se zhvillimet e vështira që po përjetojnë në rajon gjatë procesit të përplasjes mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës janë shqetësuese, duke theksuar se Tyrkia do të vazhdojë të jap mbështetje të plotë për suverenitetin dhe sigurinë e Emirateve të Bashkuara Arabe. Ai gjithmonë gjithashtu përcolli urimet e tij për shërim dhe të kalim sa më të shpejtë dëmeve të shkaktuara. Presidenti Erdoğan theksoi se Tyrkia në kontakt të vazhdueshëm me vendet përkatëse po bën përpjekje për vendosjen e një zgjidhje diplomatike me Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, ndërsa shtoi se për përmbushjen e nevojave të sigurisë në rajon nevojiten më shumë dialog dhe bashkëpunim. Panajirë ndërkombëtare industrisë mbrojtjes, aviacionit dhe hapsirës Saha 2026, organizuar në qendrën e panajireve të Stambollit, eventimenti më i madh i industrisë mbrojtjes, aviacionit dhe hapsirës në Tyrki dhe në Evropë, ka përfunduar aktivitetin e tij. Në takimin për mbyllës të panajirë, drejtori i përgjithshëm i Roket San, Murat Ikinci, deklaroi se organizimi i këtij viti shënoi rekorde të reja dhe troqe vëmendje ndaj interesimit të madh për panajirin. Ai bëri të ditur se Saha 2026 u zhvillua në një sipërfaqe të mbyllur prej 400.000 metra shkatror. Saha 2026 u vizitua nga më shumë se 150.000 persona dhe ky numër vazhdon ende të rritet. Krahas kësaj u nënshkruan projekte eksporti jashtë vendit me vlerë rreth 5 miliard dollar. Ky është një nivel shumë i lartë krahasuar me panajirin e mëparshëm Saha. Në fakt, kjo është një nga treguesit më të qartë të ritmit të zhvillimit të industrisë turke të mbrojtjes dhe të interesimit në rritje nga jashtë vendit. Në Saha 2026 u realizua me pjesëmarrjen e shumë shteteve, mirëpritëm delegacione nga më shumë se 75 vende, tha ai. Murat Ikinci theksoi se prezantimi i më shumë se 200 produkteve të reja nga kompanitë e industrisë turke të mbrojtjes ishte një nga elementët më të rëndësishëm të suksesit të panajirit, duke shtuar se organizimi dëshmoi në arenën ndërkombëtare strukturën inovative dhe motivimin e lartë të industrisë turke. Edhe drejtori i përgjithshëm i Aselsan, Ahmet Akyol, theksoi se gjatë kontakteve të zhvilluar në panajir u pa edhe një herë se Tyrkia me fuqinë e saj në industrinë e mbrojtjes ka një pozicion

institucion kritik për sigurinë e Evropës. Tashmë jemi një vend që ndiqet dhe që përcakton trendet në industrinë e mbrojtjes. Ky panair ishte një tregues i kësaj. E gjithë bota është këtu për të parë se çfarë ka bërë Tyrkia dhe çfarë po zhvillohet në Tyrkia. Edhe kjo ishte një çështje shumë rëndësishme. Fakti që vende me të cilat kemi pasur probleme të ndryshme në të kaluarën, përfshirë embargot, sot kanë ardhur këtu për të diskutuar çfarë mund të bëjmë së bashku. Kjo është një tregues që konfirmon nivelin ku kemi arritur, fuqinë e Tyrkis dhe forcën e kombit ton. Në të gjithë aspektet, ky ishte një panajër i madh, i suksesshëm, i dobishëm dhe shumë produktiv. Industria turke e mbrojtjes, me mbështetjen e popullit dhe nënëllëheqjen e shtetit të saj, do të vazhdojë të lëjë gjurmë në botë, të ecë përpara me inovacione dhe të ruajë të gjitha këto suksese, deklaroi ai.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Sipas burimeve të Ministrisë së Jashtme, ministri Hakan Fidan zhvilloi një takim me delegacionin e Hamasit të kryesuar nga presidenti i Këshillit Shura së Hamasit, Muhammed Dervish. Gjatë takimit u diskutuan përpjekjet në vazhdim për vendosjen e një paqe të qëndrueshme në Ripin e Gazës, aktivitetet që po zhvillohen për dërgimin e ndihmave humanitare në Gazë, si dhe zhvillime të tjera në rajon. Ministri Hakan Fidan deklaroi se lufta në rajon nuk duhet të çojë në harrimin e çështjes palestineze dhe se Tyrkia vazhdon të mbajë në agjendën e komunitetit ndërkombëtar katastrofat e shkaktuara nga Izraeli në Gazë dhe në Bregun Perëndimor. Ministri Fidan theksoi se zgjerimi i pranisë Izraelit në Gazë dhe pengimi hyrjes së ndihmave humanitare të nevojshme në rajon janë të papranueshme, duke nënvizuar se të gjitha shtetet që mbështesin Palestinën, veçanërisht vendet islame, duhet të vazhdojnë të mbrojnë kauzën e drejtë të palestinezve. Ministri Fidan deklaroi se Tyrkia do të vazhdojë të udhëheqë përpjekjet në këtë drejtim. Ai bëri të ditur gjithashtu se Tyrkia po vazhdon me vazhdimësi të kundërshtojë çdo hap që synon largimin e popullit palestinez nga Gaza. Sipas një raportimi të gazetës The Wall Street Journal, Izraeli ka ngritur një bazë ushtarake sekrete në zonën e shkretëtirës në Irak për të mbështetur sulmet ajrore kundër Iranit. Sipas raportit, forcat izraelite kryen sulme ajrore ndaj ushtarëve irakian në fazet e para të konfliktit, të cilët ishin pranë zbulimit të fazës të bazës. Gazeta shkruan se kjo bazë avancuar ishte ngritur pak para fillimit të luftës me dijenin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por pa dijeni ose miratim të qeverisë irakiane. Hetimi ushtrisë irakiane nisi pas e mediat shtetërore të Irakut raportuan se një barik ishte vërejtur aktivitetet të dushim të ushtarake në zonë. Sipas raportimeve, baza pothuajse u zbulua në fillim të muajit mars. Izraeli kreu sulme ajrore për të penguar forcet irakiane të merrnin të arrinin në bazë. Ky sulm u dënua nga qeveria irakiane pas një ushtar irakian humbi jetën. Zëvendës komandanti i komandës operacioneve të përbashkëta të Irakut, Kais al-Muhammadavi, deklaroi për mediat shtetërore se ky operacion i pamatur krye pas një koordinim ose miratim. Si pas raportimit, forcat izraelite e përdorën këtë bazë si qendër logjistike për forcat aerore izraelite, ndërsa aty ishin dislokuar edhe ekipet e kërkim shpëtimit. Si pas agjensisë gjysmëzyrtare iraniane të lajmeve, Tasnim, Ekremia bëri deklarata lidhur me zhvillimet aktuale. Ky ishte zëdhënësi ushtrisë iraniane. Ai tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli e kanë nënvlerësuar fuqin ushtarak dhe vendosmërinë e rezistencës e Iranit. Duke pretenduar se forcet armatosura të Iranit e kanë menaxhuar me sukses luftën, Ekreminia deklaroi që tani e tutje vendet që vazhbatojnë sanksionet amerikane kundër Iranit do të përballen patjetër me probleme gjatë kalimit në përkushtitjen e Hormuzit. Ai tha gjithashtu se SBA-ja po përpiqet të zhvillojë një luftë psikologjike përmes bllokadës detare, por pavarësisht kësaj, kontrolli i Iranit mbi kushtitjen e Hormuzit nuk është thyer. Sipas raporteve, tregtia jon detare vazhdon pa problem. Një numër i kufizuar anijesh është sekuestruar, ndërsa ne nga ana jon kemi sekuestruar anije të regjimit sionist, u shpreh ai. Duke theksuar se nuk i besojnë armpushimit të arritur me SBA-n, Ekreminia tha se për këtë arsye Irani po vazhdon përgatitjet ushtarake dhe po përditson listën e objektivave. Në ditën e parë të luftës, avionët luftarak të forcave aerore iraniane kryen operacione kundër bazave amerikane në Kuwait dhe Irak dhe u kthyen me sukses në Iran. Avionët tan luftarak F-5 u rikthyen të sigurt në vend, por avionët Su-24 u goditën gjatë kthimit, deklaroi ai. Ndërkohë, komandanti forcëve zyrtare të Iranit, kundëramirali Shahram Irani, deklaroi se në ndërcet e lehta janë në gatishmërinë në ngushticë për të përballur me rreziqet dhe kërcënime të mundshme. Ai bëri të ditur se këto në ndërcet njihen mes ushtarëve me emrin Delfinët e Gjirit Persik dhe se her pas here dalin në sipërfaqe për të kryer manovra. Zyrtarët e policisë së Pakistanit njoftuan se të paktën 12 efektiv humbën jetën si pasojë një sulmi me automjet të mbushur me eksploziv nga një komisariat i policisë në veri perëndim të Pakistanit, si dhe nga një sulmi më vonshëm kundër personelit policor që po nxitonte drejt vendngjarjes për të dhënë mbështetje. Pamjet e filmuara pas sulmit të së shtunës treguan se ndërtesa ishte shëndruar në rënoja, ndërsa tulla, betje të djegura dhe automjetet të coptuara ishin shpërndarë në të gjithë zonën. Zyrtari i policisë Ayad Khan Deklarojnë të diellën se nga ndërtesa e shëmbur e komisariatit janë zjerë trupat e pajet të 12 policëve, ndërsa 3 pjesëtarë të tjerë të personelit janë dërguar të gjallë në spital. Një tjetër zyrtar policor tha se militantët fillimisht deportuan në ndërtesën e komisariatit me një automjet të ngarkuar me eksploziv dhe më pas hyn brenda objektit ku nisën të qëllonin ndaj efektive që kishin mbetur aty. Njësitë të tjera të forcave të rendit ishin dërguar për të ardhur në ndihmë policisë, por terroristët u kishin ngritur pritë dhe shkaktuan humbje, deklaroi zyrtari policor. Burime policore bën të ditur se militantët përdorën dhe dronë gjatë sulmit. Sulmet e tyre mund të rindezin për plasje në kufirin e Pakistanit me Afganistanin. Në muajin shkurt, mes palve që dikur ishin alatë, më pas u kthyen në kundërshtar, shpërthyen për leshet në të dhunshme të viteve të fundit. Islamabadi deklaroi se sulmet e errore brenda territorit afgan kishin në shënjese bazat e militantëve. Qeveria e kohë për plasjet janë zvogluar, megjithse përgjatë kufirit kanë ndodhur her pas here incidente të armatosura, ndërsa ende nuk është arritur një marrëveshje zyrtare armpushimi. Islamabadi akuzon Kabulin se po u afron strehim militantëve që përdorin territorin afgan për të planifikuar sulme në Pakistan. Talibani i ka hedhur poshtë këto akuza duke deklaruar se aktivitetet militante në Pakistan përbëjnë një çështje të brendshme të vendit.

Sot e tërbota dhe njëherë feston me entuziazm ditën e nënës. Para nesh qëndron edhe njëherë një rast i rëndësishëm për të ruar dhe përkujtuar nënat tona, të cilat na kanë mbajtur për 9 muaj, na kanë sjellë në jetë, kanë bërë çdo që e mundur për të na rritur shëndetshëm dhe nuk kanë kursyer sakrificën e tyre. Nëse ato janë ende në jetë, mos të ngurojmë të shfaqim respektin dhe dashurin për nënat tona, edhe nëse e puthim qindra herë, mira herë, duart e tyre të buta, kjo është e pamjaftueshme. Nëse ato jetojnë larg, të paktën të telefonojmë dhe të interesohemi për ato në këtë ditë të veçantë. Të gjithë nënave në botë urojmë gëzuar ditën botërore të nënës.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashk me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më mendikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 10 maj. Si sot më 1497, eksploruesi dhe hartografi italian Amerigo Vespucci u nis nga porti spanjoll i Kadizit për udhëtimin e tij të parë në drejtim të botës së re. Në këtë datë të vitit 1503, tregtari dhe eksploruesi italian Christopher Colombi mbërriti në ishujt Kaiman dhe për shkak të numrit të madh të breshkave të detit që pa atje, e quajti atë Las Tortugas. Të njëjtën ditë të 1799-s, ushtria osmane nën komandën e Xhezar Ahmet Pashës mposhti në

acre uștrin franceză în comandăne Napoleon Bonapartit. Si sot në vitin 1824, u hap për publikun Galeria Kombëtare, muzeu i famshëm në sheshin Trafalgar të Londrës. Në këtë ditë të 1908-s, në drejtimin e Anna Marie Jarvis, në Shtetet Bashkuara të Amerikës u festua për herë të parë dita e nënës. Në takimin që Jarvis i organizoi në kujtim të nënës së saj, morën pjesë 407 fëmijë bashkë me nënat e tyre. Kjo datë e vitit 1933 shënon fillimin e djegjes së librave të autorëve të famshëm si Heinrich Mann, Upton Sinclair dhe Erich Maria Remarque nga nazistët në Gjermani. Të njëjtën ditë të 1940-s, Mbretëria e Bashkuar pushtoi Islandën. Pushtimi gjatë luftës së dytë botërore u krye sepse qeveria britanike kishte frikë se Islanda do të përdorej nga gjermanët, të cilët së fundmi kishin kapërcyer Danimarkën. Ky e fundit ishte në union me Islandën dhe që më parë kishte qenë kryesisht përgjegjëse për politikën e jashtme të vendit ishullor. Pushtimi do të përfundonte më 1945-ën. Si sot në vitin 1950, u lind në Dumnicë të Podujevës, shkrimtari, studiuesi, profesori letërsisë dhe akademiku shqiptar nga Kosova, Sabri Hamiti, a i renditet mes aktivistëve më të flakt në demonstratat studentore në Prishtinë. Në këtë datë të 1971-shit, u lind në Junik të Kosovës, ish boksiri dhe aktori shqiptaro-gjerman me famë botërore Luan Krasniqi, a i është ish kampion evropian i peshave të rënda. Të njëjtën ditë të vitit 1977, u nda nga jeta aktoria amerikane Joan Crawford, fituese e çmimit Oscar në vitin 1946 me rolin e saj në filmin Mildred Pierce. Si sot më 1994, Nelson Mandela u pururua si presidenti parë me ngjyrë Afrikës së Jugut. Qeveria e tij u përqendrua në çmontimin e trashëgimisë apartheidit duke trajtuar racizmin e institucionalizuar dhe nxitur pajtimin racor. Ideologjikisht një nacionalist dhe socialist afrikan, Mandela shërbeu si president i Partisë së Kongresit Kombëtar Afrikan mes viteve 1991-1997. Në këtë datë të vitit 2008, u nda nga jeta në Milano të Italisë artistja turke e operës Leyla Gencer, e cila vlerësohet si një nga sopranot më të rëndësishme të shekullit të 20. Të njëjtën ditë të 2019-s, vdiq në moshën 67 vjeçare burshtetësi politikani dhe kimisti spanjoll Alfredo Perez Rubalcaba, i cili ka shërbyer në poste të ndryshme të aparatit qeveritar të Spanjës nga viti 1992 deri në 2011. Miq të vuar, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 10 majin ndër vite. Kujtesa historike.

Mbrojtja e fëmijëve nga efektet e dëmshme të medjave sociale tashmë është një pikë prioritare e rendit të ditës jo vetëm për familjet, por edhe për shtetet. Tyrkia me një ligj të ri të miratuar nga Kuvendi i Madh Popullor më 23 prill u ndaloi fëmijëve nën moshën 15 vjeç hapjen e llogarive në platformat e medjave sociale. Pra, shtrohet pyetja se sa i ri është ky hap. Në fakt, nuk është as pak i ri. Australia, Franca, Norvegjia, Danimarka, Greqia dhe shumë vendet e tjera i kanë hedhur ose janë në përgatitje për të hedhur hapat të ngjashëm. Bashkimi Evropian po përgatitet gjithashtu të vërë në punë sistemin e verifikimit të moshës digjitale, por ajo që është interesante është kjo. Mediat prestigjioze të Evropës, ku rregulloret e këtij lloje janë në rendin e ditës të BE-s, i paraqesin ato si mbrojtja dhe rregullim, ndërsa kur bëhet fjalë për Tyrkien, i cilësojnë si ndalim dhe mbikëqyrje diskutueshme. Masa e njëjtë, vendi ndryshëm, kornizë ndryshme. Sot në këtë artikull të përgatitur nga Yusuf Özkür për TRT World, shqyrtojmë si rregulloren e re të medjave sociale të Tyrkisë, ashtu edhe standardin e dyfishtë të medjave evropiane për këtë çështje. Tyrkia nxori një ligj për të rregulluar përdorimin e medjave sociale nga fëmijët nën moshën 15 vjeç. Ky ligj, që kaloi nga Kuvendi i Madh Popullor i Tyrkisë më 23 prill, ndalon hapjen e llogarive në platformat e medjave sociale për fëmijët nën moshën 15 vjeç dhe i bën të detyrueshëm ofruesit e internetit

gjithë të hy në fuqi 6 muaj pas botimit në gazetën zyrtare. Dilema e Der Spiegel. Mënyra se si media e paraqet një çështje para lexuesve të saj, duke përdorur korniza të caktuara interpretimi, dikon në mënyrën përcaktuese në kuptimin e mendimit kundërshtar. Institucionet mediatike e përdorin këtë metodë intensivisht për të krijuar perceptim lidhur me një çështje të caktuar dhe për t'i drejtuar e formësuar ata që të mendojnë në një mënyrë të caktuar për këtë temë. Edhe pse kompanitë mediatike janë kryesisht të vetëdijshme se kjo praktikë nuk është etike dhe bie në tesh me teorinë e medias, ato nuk heqin dorë nga qëndrimet e tyre të zellshme për paraqitjen e përmbajtjes në një mënyrë të caktuar. Kompanitë mediatike evropiane, kur bëhet fjalë për Tyrkien, ofrojnë vazhdimisht shembuj veçanërisht goditës për këtë. Edhe mënyra se si Der Spiegel paraqet të rregulloret ligjore aktuale përbën një shembull të fortë të kësaj. Reagimi gazetarekst i Der Spiegel ndaj lloje të njëjtë rregulloreve, qofshin ato të planifikuara nga Bashkimi Evropian apo të zbatuara nga Tyrkia, është krejtësisht i kundërt me njëri tjetrin. Ta cilësosh këtë vetëm si një kontradiktë do të thjeshtonte shumë situatën, sepse aty ka një paragjykim të hapur. Der Spiegel e përshkruan rregulloren e BE-s për këtë temë si mbrojtja dhe rregullim, ndërsa masën e njëjtë të Tyrkisë e përshkruan si një ndalim dhe mbikëqyrje të diskutueshme. Kjo situatë shfaq një përqendrueshmëri të qartë në çdo aspekt. Kritika ndaj Deutsche Welle Turkish. Edhe mënyra se si Deutsche Welle Turkish e paraqet këtë rregullore ligjore përmban një shformim të caktuar. Në një shkrim që fillimisht duket si një tekst lajmi neutral, shprehet se ka frikë se ky ndalim mund të prekë edhe të rriturit, ose ka shqetësime se zbatimi në fakt mund të synoj përdoruesit të rritur, zën vend në shumë pika. Kjo gjendje krijon një kornizë interpretimi negativ për lexuesin. Ky afrim bie në desh si me parimet e gazetarisë, ashtu edhe me qëllimin e ofrimit të përmbajtjes së lexuesve në një mënyrë pluraliste. Paraqitja e VPN-ve si software të përdorur për të tejkaluar censurën në vende ku kanë dalime të internetit si Tyrkia kritikohet gjithashtu me arsyetimin se reflekton një kundërshtim të shformuar. Redaksia e gjuhës turke në Deutsche Welle në vitin 2020 kishte mbajtur një qëndrim të ngjashme duke i paraqitur rregulloret e mediave sociale të Tyrkisë në një mënyrë negative. Në atë kohë pretendoi se rregulloret të tilla ishin të mundshme në vende me standarde të larta ligjore si Gjermania, por se në shtetet autokratike, rreziku i keshpërdorimit ishte i lartë. Edhe pse ky qëndrim sot duket se është zbutur, ai është ende i dallueshëm. Kërkimi i zgjidhjes. Jo vetëm Tyrkia, por edhe vendet në mbar botën po kërkojnë zgjidhje për të mbrojtur fëmijët nga rreziqet që lidhen me mediat sociale. Shumë shtete po marrin masa për të kufizuar qasjen e fëmijëve nën moshën 15 vjeç në platformat e mediave sociale. Në sfondin e kësaj, qëndrojnë problemet në arritje si mungesa e vëmendjes, bullizimi, humbja e motivimit, lavdërimi i armëve dhe radikalizmi, të cilat janë bërë më të dushme gjatë procesit të digitalizimit. Australia u bë vend i parë që zbatoi një ligj të tillë dhe në dhjetor të vitit 2025 kufizoi qasjen atyre nën moshën 16 vjeç në platforma si TikTok, Instagram, Snapchat, X dhe Facebook. Franca hodhi hapa të ngjashme dhe një ligj përkatës u pranua nga Senati. Ka rregullore të ngjashme edhe në disa vende aziatike. Danimarka dhe Norvegjia po punojnë për ndalimet e medjave sociale për ata nën moshën 15 dhe 16 vjeç respektivisht. Kryeministri i Norvegjisë Jonas Gahr Store deklaroi se projekt ligji përkatës do t'i paraqitet parlamentit më vonë gjatë këtij viti. Debati vazhdon edhe në Angli. Kryeministri Keir Starmer theksoj se rregulloret aktuale janë të pamjaftueshme për të mbrojtur fëmijët nga efektet e dëmshme të internetit. Greqia njoftoi se nga 1 janari vitit 2027 do të ndalojë përdorimin e medjave sociale për ata nën moshën 15 vjeç. Në nivel të BE-s, presidentja e Komisionit Ursula von der Leyen deklaroi se një aplikacion i ri i verifikimit të moshës digjitale është teknikisht gati për përdorim dhe do të vihet në punë së shpejti. Kjo tregon se tashmë ka një konsensus të gjerë në këtë fushë. Në përgjithësi, është e qartë se pavarësisht çësjeve të tyre të ndryshme, shumë shtete po përballen me një sfidë të përbashkët, siç është mbrojtja e fëmijëve në një botë që po digitalizohet gjithnjë më shumë.
Turqia duke marrë pjesë në këtë zhvillim global me këtë rregullore të re, synon të mbrojë fëmijët nga efektet negative të rrjeteve.

Disambël sira në konsumohen vetë me lugë, po për typen edhe me kujtime. Në Bosnjë e Hercegovinë, kur në tryezë vjen shnenokle, po thuaj se të gjithë thonë të njëjtën gjë. Këtë ma bën të gjyshja ime, dhe në atë qast, a i tas nuk është më thjesht një mbëlsirë, a i shëndrohet një portë që hape drejt kohës. Mirë se vini në episodin e ri të kuzhinës me shenë Sevdalinkës. Sot në kuzhinë flasim për një nga mbëlsirat më të brishta, më të thjeshta, por edhe më të veçanta, shnenokle. Shnenokle nuk tërheq vëmendjen që në shikim të parë, nuk është e bujshme, nuk është me shtresa, nuk është shumë gjyrshe. Por pikërisht në këtë thjeshtësi ajo gjen forcën e saj. Atore të buta të përgatitura nga bardha e vezës dhe me kremën e qumshtit poshtë, mbartin ndjesinë e një mëngjesi të qetë. Për këtë arsye, shnenokle nuk përgatitet çdo ditë, ajo përgatitet më tepër për momente të veçanta, por pa teprime.

Në shtëpit e vjetre të Sarajevës, shnenokle ishte zakonisht ëmbëlsira e tryezave të së dielës, pas një vakti të gjatë, si dhe një tasje madhë që dukej sikur në të notonin re të bardha. Fëmijët e shikonin me admirim, ndërsa të rriturit e dinin se pasaj fshihej durimi dhe mjeshtëria. Në ilaçe tregohet për një gjyshe të njohur për shnenoklet që përgatiste. Nipri dhe mbeset e saj thoshin se shnenoklet e saj ishin më të butat në botë. Një ditë një fshinj deshi të mësonte të njëjtën recetë. Gjyshja i tregoi gjithçka, sa vezë, sa sheqer, sa qumësht. Fshinja ndoqi recetën pik për pik, por rezultati nuk ishte i njëjtë. Kur e pyeti për arsyen, gjyshja tha vetëm këtë: "Mos u nxito, kur i re. Shnenokle nuk e do nxitimin." Kjo fjali e thjesht në fakt shpjegon të gjithë sekretin e kësaj ëmbëlsire. Shnenokle është një çështje ekuilibri. E bardha e vezës duhet të jetë mjaftueshëm e fortë, por jo e thatë. Qumshi duhet të jetë i ngrohtë, por nuk duhet të vlojë. Kremi duhet të jetë i trashë, por jo i rëndë. Gjithçka duhet të jetë në masën e duhur.

Për të përgatitur shnenokle nevojit e në këto përbërës, 1 litër qumësht, 4 vezë, 4 lukë gjelë shqeqerë, 2 lukë gjelë mjelë ose një seshte, 1 paket vanilje. Përgatitja fillon me ndarjen e të bardhës e vezës nga e verdha, të bardhat rrihen derisa të bëhen si borë, merren me lukë dhe vendosen me kujdes në qumësht të vakët. Çdo pjesë gatuhet për disa sekonda, për një kohë të shkurtër dhe nga të dy anët. Kjo fazë është shumë e rëndësishme. Nëse piqet më shumë forcohet, nëse piqet më pak nuk e mban formën. Pas e hiqen të bardhat, në të njëjtin qumësht përgatitet kremi. Të verdhët e vezëve përgatiten me sheqerin dhe miellin, më pas shtohen ngadalë në qumësht. Duke u përzier vazhdimisht gatuhen derisa të trashen. Në fund shtohet vanilja. Kremi hidhet në një tas dhe sipër vendosen rrjet e bardha. Sipas dëshirës mund të shtohet karamel ose arra, por edhe në formën e saj të thjesht, ato janë të mjaftueshme. Kjo ëmbëlsir nuk pranon nxitim, çdo fazë e saj kërkon kujdes. Nëse përgatitet si duhet, rezulton një shije lehtë, e butë dhe e balancuar. Shnenokle na kujton këtë. E thjeshta shpesh kërkon më shumë përkushtim, nuk është e ndërlikuar, por kërkon vëmendje, ashtu si jeta. Në kuzhinën me shijen e Sevdalinkës, sot folëm për një mbëlsirë ku takohen thjeshtësia dhe eleganca. Shnenokle nuk fletë me zë të lartë, por mbahet mend për një kohë të gjatë. Deri në episodin e radhës, urojmë që kuzhina juaj të mbushet me çaste të lehta, të ngrohta dhe të ëmbla. Kuzhina me shijen e Sevdalinkës.

Përshëndetje të nderuar dëgjues, mirë se vini në programin Agenda Gjeoekonomike në Radion Zëri Tyrkis, ku diskutojmë për tekufive, strategjin pas shifrave dhe drejtimin e ri të ekonomisë globale. Sot do të flasim se si një prej degëve më të vjetra industriale në historinë e njerëzimit, çeliku, është shndruar në një nga çështjet më kritike të sigurisë dhe teknologjisë së shekullit të 21. Nga njëra anë janë vështirësitë e transformimit të gjelbër të gjigantëve të Evropës, ndërsa nga ana tjetër janë investimet turke vendase që po rriten në ligën globale me vizionin shekuj i Tyrkisë. Dikur çeliku shihej vetëm si buka e industrisë rëndë dhe e ndërtimit, por sot çeliku po rikthehet sërish në statusin e një malli sigurie. Aktualisht, 52% e prodhimit global të çelikut përdoret në projektet e infrastrukturës jetike. Kjo do të thotë se themeli i një ekonomie moderne industriale vazhdon të mbështetet tek furnizimi i sigurt dhe me kostot të përballueshme të këtij metali. Të nderuar dëgjues, ndërsa harta gjeoekonomike po rivizatohet, përpara nesh del koncepti i shndrimit të tregut në politikë force. Siç mund ta kujtoni, integrimi ekonomik evropian kishte nisur në vitin 1951 me Komunitetin Evropian të Qymyrit dhe Çelikut, pra çeliku ishte harxhi i paqes dhe unitetit. Por tani në vitin 2026, çeliku ndodhet në qendër të luftrave tregtare dhe të proteksionizmit të rendit të gjelbër. Analizat më të fundit tregojnë qartë se sa i kushtueshëm dhe i vështirë është ky transformim. Kompania më e madhe prodhuese e çelikut në Evropë, megjithse ka marrë plot 1.3 miliard euro mbështetje shtetërore për të gjelbëruar impiantet e saj në Gjermani, po diskuton pezullimin e projekteve ose zhvendosjen e tyre në rajone të tjera për shkak të kosteve të larta të energjisë. Këtu përballemi me një paradoks gjigant. Nga njëra anë dëshirohet dekarbonizimi i botës, ndërsa nga ana tjetër shtrohet pyetja se si do të sigurohet energjia elektrike jashtëzakonshme që nevojitet për të zëvendësuar furrat tradicionale të larta me furrat elektrike me harg. Në Gjermani, fakti që çmimi i energjisë elektrike luhatet rreth 39 euro për 100 kWh, po i zhyt ëndrat për çelikun e gjelbër në mënyrat e ftohta të burokracisë dhe kostos. Kjo situatë po i shtyn prodhuesit e mëdhej drejt vendeve si Franca, ku energjia bërthamore është më e lirë. Ndërsa perëndimi po lëkundet në presionin e kostove dhe krizës energjetike, një zë që ngrihet nga zemra e Anadolit po përgatitet të ndryshojë ekuilibrin global. Një kompani turke po bëhet gati për një investim prej 2.5 miliard dollarësh. Ky investim nuk është vetëm një rritje kapaciteti, por një shpallje suverenitetit gjeoekonomik. Holdingu në fjalë, i cili në vitin 2020 renditej në vendin e 84 në botë, në vitin 2024 është ngritur në vendin e 46. Objektivi është i qartë, të hyjë mes 20 prodhuesve më të mëdhej në shkallë globale. Po cila është strategjia që qëndron pas këtij suksesi? Përgjigjja fshihet tek integrimi pavarësisë strategjike me energjinë e gjelbër.

ndërsa investitorët gjigantë së tyrke synojnë të arrinë një kapacitet për 1.5 gigavatësh në energjinë diellore. Kjo ofensive energjetike diellore e nisur në 8 provincat të ndryshme synon që 50% e energjisë elektrike të nevojshme për prodhimin e çelikut të sigurohet nga vetë prodhimi kompanisë. Më i rëndësishëm është edhe objektivi për kalimin në përdorimin në 100% të hidrogjenit në përputhje me vizionin e karbonit zero. Kjo është një mbrojtje proaktive e zhvilluar kundër mekanizmit të rregullimit të karbonit në kufi të Bashkimit Evropian, por njëkohësisht edhe një lëvizje sulmuese. Me këto hapa, Tyrkia nuk po shndrohet vetëm në një prodhues çeliku, por edhe në një qendër teknologjike të transformimit të gjelbër. Të nderuar dëgjues, sot në programin ton Agenda Gjeoekonomike shohim qartë një tablo të re. Perdja e hekurt e së kaluarës po zëvendësohet nga një mur i gjelbër tregtar. Epoka e lërni të bëjnë në perëndim po i lë vendin një periudhe të mbështetur nga shteti dhe e bazuar në planifikimin strategjik edhe në sektorin e çelikut. Përballë rritjes së Kinës në këtë sektor, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian po zbatojnë subvencione masive dhe kuota për të mbrojtur industrinë e tyre. Megjithatë, pozicioni tyrkes brenda këtyre reflekseve protektoniste është mjaft i ndryshëm. Vendi ynë me vizionin sheku i tyrkes nuk synon të jetë vetëm një urlidhëse, por një qendër prodhimi dhe vendimarrje. Objektivi i eksportit mbi 2 miliard dollar për vitin 2026 dhe vizioni për një xhiro prej 10 miliard dollarësh tregojnë se sa kritik është roli i Tyrkisë në tregun global të çelikut. Ndërsa po i afrohemi fundit të programit ton, le të bëjmë këtë konstatim. Çeliku nuk është më vetëm lënda e parë e urave, e rokaqeve apo e tankeve, ai është simboli i qendresës strategjike të një vendi në transformim digjital dhe të gjelbër. Ndërkohë që kompanitë gjigante në perëndim po shtyhen nga kostot dhe po mbyllin linjat e prodhimit, kapitali dinamik dhe vizionar i Tyrkisë po ndërton një lojë të re, duke integruar diellin e Anadolit dhe hidrogjenin në industri. Ndërsa Amerika po zgjohet përballë fuqisë e inteligjencës artificiale dhe ndërsa Evropa po përballet me realitetin e kushtueshëm të transformimit të gjelbër, Tyrkia po ecën me hapa të sigurt drejt shndrimit në një fortesë të pavarësisë strategjike. Ka industria mbrojtjes tek korridoret energjetike, nga çeliku i gjelbër te teknologjia e lartë, po dëgjojmë jehonën e shekullit të Tyrkisë në një gamë të gjerë sektoresh. E ardhme nuk do të përkas vetëm atyre që konsumojnë teknologji, por atyre që ndërthurin atë teknologji me burimet e veta dhe vlerat etike. Kur urtësia Anadolit bashkohet me inovacionin e epokës moderne, Tyrkia do të vazhdoj të jetë yllin ndriçues i ekonomisë globale. Në programet tona, ne do të vazhdojmë të zbulojmë realitetet për te shifrave dhe drejtimet e reja të strategjisë. Në emër të gjithë kolegëve që kontribuan në transmetimin dhe në realizim, ju urojmë një të ardhme ku industria dhe teknologjia përdoren për të mirën e njerëzimit. Ne ju dërgojmë përshëndetjet tona kudo që të ndodheni në botë. Agenda Gjeoekonomike.

Nëktë edicion informativ, ndër të tjera dëgjuat, presidenti i Tyrkisë Recep Tayyip Erdoğan zhvilloi një bisedë telefonike me presidentin e Emirateve të Bashkuara Arabe, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, ku diskutuan marrëdhënie dypalëshe dhe zhvillimet rajonale. Në Stambol përfundoi paneri ndërkombëtar industrisë së mbrojtjes, aviacionit dhe hapësirës Saha 2026, ku morën pjesë delegacione nga më shumë se 75 vende. Organizatorët njoftuan se paneri u vizitua nga mbi 150.000 persona dhe gjatë tij u nënshkruan marrëveshje eksporti me vlerë rreth 8 miliard dollar. Ministri i Jashtëm i Tyrkisë Hakan Fidan zhvilloi një takim me delegacionin e Hamasit, ku u diskutuan përpjekjet për një paqe të qëndrueshme në Gazë dhe dërgimin e ndihmave humanitare. Zyrtarë iranian deklaruan se vendet që zbatojnë sanksione amerikane kundër Iranit mund të përballen me vështirësi në kalimin përmes gushticës së Hormuzit. Sipas

Wall Street Journal, Izraeli ka ngritur një bazë ushtarake sekrete në shkretëtyrën e Irakut për të mbështetur operacionet aerore kundër Iranit. Raporti pretendon se baza u krijua pa dijenin e qeverisë irakiane dhe se Izraeli kreu sulma aerore për të penguar forcat irakiane që po afroheshin drejt zonës. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kishim përgatitur për ju sot. Ju rikujtojmë se emisioni i radhës do të jetë nesër në të njëjtën orë, ku pas lajmeve do dëgjoni në rubrikat kujtesa historike, zbulime të rastësishme që lehtësojnë jetën dhe produkte turke me tregues gjeografik. Unë Stella Elnaz, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e programit radiofonik, bashkë me operatorin e transmetimit Gökhan Polat, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.